0: Contra-ban-da.
1: Contra-bon-da.
0: Contra-ban-da.
2: Good.
0: Tra-ban-da.
1: Contra-ban-da.